lo mātou te mā o le langi. I pa ia lo suafa ma ia o mai lo mālo. O mātou fie fie le neitu lai, mātou pe inga ma le whaftai. A wāo e tali mai i o mātou manao. Pe whātau nofo i o mātou wha mui moenga. Whaftai o mātou i e nei vāenga o le. Nei tai au fōbo le nei asa fōbo. Pe o na mātou wha mui moe pe atu sa malofina ngalo. Mātou te fie o mai le ofisa. Whaasalalaunga whātau nukulu mātou wha mui moe ala le mātou polkalame. Whaftai o le o taulu mātou wha mui moe. Ma ngalo foi mātou i mātou ngalo e ngai fai tu samale. Mātou wha ngalo ina peo le tau atu i ate oi o mātou wha moe moenga. So swani maile nei e fiafi ni mātou tai au fōru mātou tau mawhainga tamā. Mātou te taritonu, mātou te le mawhai ese mea pe ana i mātou. Mātou te wha moe moe atu loa lofa malo wanga lelei. Te malutie i mātou mea omo mātou te whaia. Whātasi male leo leo ino i mātou e loa nganga. Ia whātau nu mea tonu e tu sa maala o loo fina ngalo. Tātou ma oile amatanga o le matu au au nangasa iau o lona iunga. E ala atu mea umwe lo suwafa Yesu. Amene.

moe moe o tangata uma I le manuia. A talanoa I le manuia, e talanoa I le ola e faa mavau. Se isi la faa upunga o le tatou autuo e faa pea. O Yesu, o le faa moe moe o tangata uma I le ola e faa mavau. O Yesu sai ai le amatanga. Aile iloa e tangata o le feanga tuai. Sama natu isa ra elu. O Yesu fato afa iloa mai le feanga inga fo. Aina tali Yesu. Sa o iai. Aile iai aperamo. Mangeria Yohane Valu arfa yo pelima sul maleono e o le lima sul marvalu. O apra amolo o tutama. Na matua fia fia oia. Ina ailoa e ia lo une yaso. Na ia iloa foi ma ori ori ai. O na fapea tu leo I uteia I ateia. Ele io o le lima se furu o utausanga. Po ua e iloa e I fea apra amu. Wa fapea mai e su I ate ilato. E moni. E moni au te whai atu ia te outou. Sa au iai a ele iai se Abraham. O Yesu, o le tala le tusi e mai le vavau e oo I le wha vavau. Sa iai me uma. Sa iai le fofoina o le lalolangi. O nisi foi tustusinga. Na fetalai a Yesu I le Evangelia I Ioane I lona matau pue lima fai upue fasfur ma leono. Awa a fai anatou I loa ma utou taritonu ya Mose. Po ua utou taritonu mai ya te au. Awa anatou si a au e Mose. Ono winga a tatou wa avaai le fea ngai ngatuai mai le tusio kenese e oo le tusio malaki. Le fea ngai ngatuai atua. Olo o tusilima uma alato tustusinga. Ia Yesu. Luka e lua sfur marfa. Aolo na fai upo sfur marfa. O le taimilei na wato e tu Yesu mai le tunga mau. Na ia mafuta atuai lo na usoo. Ma fetalai atu iai. Wa fetalai atu o ia ia te ilato. O upu ia na ufai atuai ia te outou, ina o iai ia te outou. E te tau ona taunuu o mea uma watu sia ia te au. Ile tūra afono a Mose, ma le au perfecta, ma salamo. Ono winga o le fea ngai ngatuai a toa, tusi elima a Mose ma le tusi o kenese o le teutennomi. O le fasino uma, alato tustusinga ia Yesu. E o ili salamo e se laurima sfuru ona lautusi. O loo tusi lima uma ia Yesu. Ie fape na ele au perfecta lono vinga o Yesu. O le feanga o le tuspaia atua. O Yesu o loo talanoa ia. Wa ia Yesu le pule. O mea uma lama ele langi. Male lalolang. Watuina ya teia le tamame ya uma yo olava ile ola e faba mau. Waya Yesu le pule ole ola e faba mau. Olo mori mau ya ile Yohane Evangelia ilo na mata upwe tolu. Fai upwe tolu sulima. Mai tolu sfuruono e fapea. E alofa le tamaa ile alo. Watuina mai fo imea uma ilo na hao. O le efa atua tua I le alo. Ua ia te ia le ola e faa babau. A o le efa atua tua I le alo. E le iloa e ia le ola e faa babau. A o le toa saa o le atua. O lo tu maupea I o nalunga. O faa maonia o Yesu.

ya ile pule o mea uma ile langi male la lolangi o Yesu foi e manuia ma maua ye tangata uma le manuia pe a fai e tatu te fatua tua ia teia matalia o ia i o tatu o langa Yohane tolu fai upo esfurmo leono a wawa fa pea lava o na alofa maile tua ile la lolangi Wa ia au mai ailo na atali ie tua tasi. Ina ia le fano se tasi e fatua tua ia te ia. A ia maua le ola e fawabau. O Yesu, ore mea alofa le atua ile lalolangi anga sala. A fatua tua ia itangata uma ia Yesu. Matalia o ia. Mua mua e maa ngalo a wangsala maa wangsala. Lona lua e maua e oe maa ule manuia maleola e faababau. Ole anga sala. Ole mafua anga lu melatasi lea wale mafaya ye tangata. Ona oe leola e faababau. Wanga sala tangata uma. Ma wale oo ile vi inga ole atua pole mamalu ole atua. A ua fio mai Yesu, ma waria faa umatia le angasala, e ala ilona maliu umalona toe tu. Ma ua matala ile faito toa ole langi, saa pulitia ile angasala. Ma ua saa oloto aitangata uma, e uru fale atu ele manuia, maleola e faba vau. Mori mau ia ile fio mapaia ale atua, ua tatou saa oloto e uru atu ile mea e siri sili ona paia. Ona ole toto Yesu na faa maringi ina mo oe mau mai tato umu. O Yesu ole faa moe moe o tangata uma ile manuia maleola e faa babau. Sama natu Yesu ile lato umatanga maona so. Wa mala malama lona ausoo ilona finangalo. Oleana ia faa mafanafana, ma maavae atu wai ilona au soo, ma faa pe atu. Wauto iloale mea au te anu iai. Wauto ilofo ile ala. Ae fai maia, toma. Yesu, ma atutele iloale mea e te anu watu iai. Ma atutele iloa faa pe fea le ala. Kwa tali Yesu, o au nei ole ala, upumoni maleola. Ele alua tulava se tasi ile tama, pe ale ui mai iatea. E maana ia fo ile, le mala malama o toma. E au ngā mō tato, na ia o tato mala malama ile awala e maua ile ola e fawabau. Wala ema natu le sangata. Ato anga ile lotu walufo ile ola e fawabau. Tusalava pe ele anga lona olanga la e ola ile lalolangi. Ai ato anga ile lotu. Walava lea e faima ona awala ile ola e fawabau. Ai le na otoma foi. Ele mala malama ya wa onga Yesu. Olo ta ua. Yale soo Filippo, tasi lea tangata na fesiri ya Yesu. Failoa maile tamaa ya imatou, onangata ilea o mato mana. Watari atu ya Yesu, waleva maualoa ona tato mafuta. Hai totele iloa ea, totele iloa foile tamaa. Ole ua vaai mai ia tea. Ua vaai o ia ile tama. O au mane tama. Ua tasi lava i maua. O tele o tangata ile malama lama po ai Yesu. Wa lava lava le fesidi e tatu te maasani ai o ai le faola o Yesu.

so o sale mala mala mai le la to mafta o ai Jesu ai pe o fa ya tu eta ua le le mala mala mo niso e o nga mo ta to au ta to wola mo ta to nga lue mo ta to au au na ile tua malona fina nga na io ta to mautinoa wana o Jesu wale ala ile manuia maleola e fababau. Fapena fo ia peteru. Ea o ngā fo ilona le mala malama. Ea o ngā mo I tātou ma o tātou wola au au na I tutonu o ngā luenga le tua. Ke sili peteru ia Jesu. Ua mātou tu ua mea uma. Ai mātou murimuri ia te oe. Ole ase mea mātou te mau. Ayone mafuanga lea la yona lotu lotu le stangata fa vai vai lotu lotu le stangata malolo lotu lotu le stangata fa ma vai ai to e fo I e faile olanga saia ele mala mala ma pole ala na bela e mauel to anga le lotu ele mala mala ma Pole ase mea na te maua ilana au au nanga ile tua I tutonu ole e kale sia. Onisi taimi ua tātou whaalongo ile upu. Ua umatiwa ile ngā luenga ale tua. Leau whafafonga ile neitaya. Ole tāua leo le upu ale tua. Tātou te toiva ava ai ai e siaki ailo uolanga. Ma tātou toi wa awa ai ai o tātou wolanga o fo ina atu. Wile atua e ala ila na tala lilei mala na faola tanga. Le tātou au au nanga I tutonu ole e kale e sia awa ori tino leo ke riso ile lalolanga. A mala malama lilei tātou ile tātou au au nanga. Ele e fai ngofi e fo iyo na tātou solomuli itaimi o fai ngata ma pua pua nga. Ai tātou au au na fatua tua ia Jesu. Ele ai lava se tasi suafa Samoa. Ele ai lava se isi suafa e faaola ina ai I tatou. Ma tatou o atu ai le manuia ma le ola e faamamau. Ua fetalai Jesu. O au lava o le ala. O le upumoni ma le ola. Ele alu atu lava se tasi ile tama. Pe ale ui mai I atea. Angalelei le tua. Tato falongo longo ile se awo le tala le lei mo tato le lei taiao fa tupu ina ilo tato fa moe moe malo tato fa tua tua ile tua ao tato wola ma soi fuai le lalolangi nene ele ai lava se tasi e manuia ai o tato ainga manuia ai e kalesia manuia ai nuu manuia ai Samoa ile neiva yaso Sa faa manatu ina ele ono sifunu marifata usanga olo na maa loo tutuwa tasi. Tato tutu umau pia ilo na faa vae. Ma iangi angia pia lefua ole tanga vae o Samoa. O Samoa e faa vae ile tua. Faa manuia ma ile tua e ala ilana upu mo I tato ile neyasu. Fo ile vi inga I ateia neye oo ile faa vabau. Ole a tato titalu. Wa mātou whaafo I atu le vi inga o le whaaftai, o le whaamanu ma le whaanene enga o le pule ao ao ma le mana. Ia fo I lava I a te oelo mātou atua. A wā e whaia mea sili sili mo I mātou. Wā e whaia mea sili sili mo Samoa. E ala I ua ao angale nei o lo lavea ina ai ma pui pui a ai si o mātou atunu. Ele ngalo I a I mātou lo whaamaoni. Malo walofa ya Samoa. Ineita usanga etele. Wa mato ufama natu ina ailo mato malo. Wa faamai ya te oelo mato watua. La mato titalo. Faamanuia ile ne yaso. Ife au mangaluenga ole afafe angaya ima Samoa uma iso se tafa ole lalolangi. Aile ngata ileo na ya mato ufana watu ina atu ya waonga. Fo aile poto male mala malama male atamai ya ila